0: Prokleti narod Esklavina. Tako je u 6. veku episkop Jovan iz Efeza u svom zapisu nazvao Slovene.
1: U to vrijeme oni su već dolazili na domak Carigrada, pod Solun, do Korinta. U jednom drugom spisu iz tog vremena, između ostalog, se kaže:
2: Premena Sklava i Janta istog su načina života i običaja, slobodna, i nikako ne podnose ropstvo, naročito u svojoj zemlji. Mnogobrojni su i izdržljivi, lako podnose i vrućinu i studen, i vlagu i golotinju tela, i oskudicu namirnica. Prema strancima su ljubazni. Ako se nebrižljivošću onog, ako je stranca ugostio, dogodi da stranac strada, na njega napadne onaj koji mu ga je predao, po dužnom običaju da osveti stranca.

treba upotrebiti imenicu i zamenicu. Umjesto za i protiv ove ideje treba reći za ovu ideju i protiv nje, jer predlog za ide uz akuzativ, a protiv uz genitiv. Pregršt je imenica ženskog roda koju koristimo pogrešno ako mislimo na mnoštvo nečega. U jednotomniku Matice Srpske zabeleženo je da pregršt označava sastavljene dlanove sa savijenim prstima u obliku šuplje polulopte, kao i količinu nečega koja može stati u pregršt.

Ne znam da li se sećate, dragi moji, ali ljubavni trag koji je poznat kao šljiva na vratu nekad se ponosno nosio kao dokaz da se neki neiskusni momčić u bliskoj prošlosti jedva izvukao iz vrtloga strasti. Ali, ako bi tako nešto zadesilo iskusnijeg momka koji je u međuvremenu avanzovao u supruga, stvar bi se umnogome zakomplikovala i šljivu bi trebalo nekako maskirati. Ali nju nije lako sakriti, to svi znamo. To znaju oni kojima se tako nešto dogodilo. Neki bi, recimo, to pokušali da maskiraju tako što bi se porvali sa komšijskim rotvajlerom, pa bi supruga bila još i srećna što ga kuče nije jače ćapilo za gušu. Ima i onih koji bi to pokrili kragnom za fiksiranje vrata, iako je sudar koji su izazvali za posljedicu imao jedino šljivu ispod uha. A neko bi verovatno otišao u salon za tetoviranje kako bi preko šljive oslikao trajni beleg, ali sa manjim posljedicama po brak. Konačno, ponekad ne treba razmišljati o posljedicama, nego biti iskren i reći istinu o nastanku šljive. Pa makar otvorio karte i priznao da ga je za vreme team buildinga na paintballu koleginica kuglicom pogodila direktno u vrat.

0: Pachivala Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargam Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Sastethai Bakhtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.